0: Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidende. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i løbet af natten, der slipper vi jo august og tager fat på den 1. september. Det betyder også, at vi slipper sommeren og går ind i efteråret. Enkelte byer kan stadigvæk drive forbi, men de kraftige byer fra mandagen, de er altså væk. Så vejret det falder altså mere til ro, hvor temperaturen ligger på mellem 15 og 16 grader. Og hvis vi så kigger på tirsdagen, så er det jo den første efterårsdag, og der tager vi hul på endnu en dag med noget blandet vejr. Det ustadige vejr betyder jo, at vi både kan få sol og regn samme dag, og nogle gange nærmest også samtidig. Og der kommer enkelte byer, men der vil også være tørre perioder, og temperaturen vil ligge på omkring 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
2: Folketingsmedlem og Lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen havde søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i natten er der skruet ned for dramatikken med hensyn til vejret. Efter en mandag, hvor byerne kunne være temmelig kraftige, så er der kun en lille risiko for enkelte byer her i løbet af natten, hvor temperaturen ligger mellem 15 og 16 grader. Hvis vi kigger på tirsdagen, så begynder september uden det helt store vejrskifte. Men det vil stadigvæk være ustadigt, og det betyder, at vi får lidt af det hele. Lidt sol, lidt skyer og også mulighed for en mindre by eller to i løbet af dagen og temperaturer omkring 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: Det er en god kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik
0: hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Det er streng. Nick og Jay.
1: Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er virkelig tidligt på dagen, og en dag, der er den første dag i efteråret. Det er den 1. september, og vi ligger jo sådan set meget godt ud med forholdsvis roligt vejr over Sydhavsøerne. Det er så også en dag med lidt ustadigt vejr, mest tørt. Enkelte byer kan ikke udelukkes, så temperaturen ligger nu mellem 15 og 16 grader. Og hvis vi så lige kommer ud på dagen, ja, så stiger den op til omkring de her 19 grader. Så blandet vejr, men også en rigtig god dag på Sydhavsøerne.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud, 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet.
2: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er virkelig tidligt på dagen, og en dag, der er den første dag i efteråret. Det er den 1. september, og vi ligger jo sådan set meget godt ud med forholdsvis roligt vejr over Sydhavsøerne. Det er så også en dag med lidt ustadigt vejr, mest tørt. Enkelte byer kan ikke udelukkes, så temperaturen ligger nu mellem 15 og 16 grader. Og hvis vi så lige kommer ud på dagen, ja, så stiger den op til omkring de her 19 grader. Så blandet vejr, men også en rigtig god dag på Sydhavsøerne.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Hvis du

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie.
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Flot mor.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie Louise Brem Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
3: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Godmorgen, det er tirsdag, og vi skriver den 1. september, første dag i efteråret. Vi får lidt eller nogen sol, men også lidt byerhister her. Temperatur mellem 16 og 20 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra vest ved kysterne op til en hård vind. I aften og nat vækstende skydækker og enkelte byer. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
6: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Omi Cheerleader. Klokken den er 6:05. Det her er tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Der står den 1. september i kalenderen, mine damer og herrer. Vi har prikket hul på efteråret. Som jeg nævnte i går, så var jeg en tur i Tyskland og spille musik til en fest her i weekenden. Det var i Rostock, og da vi så kørte hjem, jamen, så skulle vi selvfølgelig lige holde ind ved en af grænsekioskerne. Og der bemærkede jeg, at det kan godt være, at der er lang tid til, men julevarerne, de var altså begyndt at indfinde sig på hylderne i nogle af de her grænsebutikker. Man kunne for eksempel købe juleøl, man kunne købe juleskum, og man kunne også købe julekalender i alle mulige afskygninger i den butik, jeg var inde i. Så efteråret, det starter i dag, men julen, den sniger sig altså også ind på os, selvom der er lang tid til endnu. Lige om lidt, der spiller vi Sienna Spyro, den der hedder Material Lover, allerførst lidt fra den danske afdeling Dodo and the Dodos her vågner i natten. Godmorgen.

Sienna Spiro, det her var Material Lover, klokken den er 13 minutter over 6. Det bliver tidligere mørkt om aftenen, og det bliver senere lyst om morgenen, sådan er det jo, og ja, det kan godt være, det kommer bag på os, men der er jo ikke noget nyt under solen, når man så må sige. Dagens længde er på 13 timer og 44 minutter, og dagen er aftaget med 3 timer og 43 minutter, siden det var længst der omkring midsommer. Og den lidt nedslående nyhed, nu har vi jo lige taget hul på september måned, det er, at vi mister faktisk yderligere 2 timer og 12 minutters dagslys i september måned. Så efteråret, mine damer og herrer, det sniger sig ind på os. Lige nu spiller vi George Michael her, Fast Love. Godmorgen.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Malte Ebert, er det mig, du elsker. 22 minutter over 6. Du er stået op til en tirsdag, hvor vi får lidt eller nogen sol, men også lidt byerhister her. 16-20 grader, så stort set det samme, som vi havde det i går. Og en lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til en hård vind i aften. Og i nat vækstende skydække og enkelte byer. Men i løbet af natten, der får vi mere vidvarende regn. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind, der blæser fra vest.

0: på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på de

grønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Alpha Beat Boyfriends, 21 minutter til klokken er 7 morgen på Sydhavsøerne. Der står den 1. september i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpe, kæmpe stort tillykke. Herindefra, så er der en hel masse kendisser. Der er også fødselsdag samme dag som dig. Faktisk er listen så lang, jeg ved det, så kort den lidt ned. Der er plads til 6 kendisser på min liste. Lad os starte med en rund fødselar, nemlig Barry Gibb, den australske sanger fra The Bee Gees. Han er født på den her dag i 1946 og skal fejre 80 års fødselsdag. Han er øvrigt den eneste fra The Bee Gees, der stadigvæk er i live. Vi skal også sige tillykke til en sangerinde, der i den grad er still going strong. Hun spiller masser af koncerter hen over sommeren. Hun hedder Birthe Kjær, og hun er sangerinde, som nævnt. Hun bliver 78 på dagen i dag. Vi skal også sige tillykke til Gloria Estefan, den kubansk fødte sangerinde. Hun bliver 69. Lotte Svendsen, som er filminstruktør, også skuespiller. Hun bliver 58. Vi skal også sige tillykke til Nabia, den danske sangerinde og sangskriver. Hun bliver 46. Og til sidst en rigtig Batman, nemlig Michael Mays, bordtennisspiller. Han bliver 45 på dagen i dag.

Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Talk to me, morgen på Sydhavnsøerne. Der er 14 minutter til klokken 7, og ringer det ind til endnu en arbejdsdag. Her klokken 7, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Husk, at når du kommer ind på jobbet, så kan du egentlig bare lytte med her på Radio Sydhavnsøerne. Så sørger vi for, at din arbejdsdag den kommer til at gå meget, meget nemmere med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og næste gang, der er nyheder, det her klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Ella Lonely og Be Here.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder og løg og porre urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidene. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er tirsdag, og vi skriver den 1. september, første dag i efteråret. Vi får lidt eller nogen sol, men også lidt byerhister her. Temperatur mellem 16 og 20 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra vest ved kysterne op til en hård vind. I aften og nat vækstende skydækker og enkelte byer. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Jonah Blacksmith samlet Make This Saw You Dancing. Klokken den er 7:05. Her i weekenden, der læste jeg lige lidt artikler om, at nogen mener, at elløbehjul og elcykler skal forbydes i Danmark. Fordi de skaber for store risikoer og for store udfordringer på cykelstierne. Og så kan man så være enig i det eller ej, og jeg kan se, at der er mange inde på de sociale medier, der i hvert fald skriver om, om de synes, det er en god eller en dårlig idé, det her med elcykler og elløbehjul. Men hvad siger politiet? Politiet, de stopper rigtig mange ulovlige elløbehjul. Faktisk er det sådan, at 7 ud af 10 af de elløbehjul, der bliver stoppet, de er ulovlige. Og det kan du høre mere om lige om lidt, når vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Her står mand. Ja.

The Commitments, Mustang Sally, 13 minutter over 7. Godmorgen. Her lidt om, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og igen i dag, jamen der handler det om elløbehjul. Kære forældre, vi har brug for jeres hjælp, skriver politiet inde på Facebook. Et elløbehjul er en nem og en sjov måde at komme frem på, men de bliver ofte tunet og kører for stærkt og bruges ulovligt. Og når man gør det, så kan konsekvenserne være alvorlige og ulovlige. Og det hele er ved at tage overhånd, skriver politiet. For vores betjente møder desværre ofte unge, der kører på elløbehjul, som ikke lever op til reglerne. 7 ud af 10 af de løbehjul, der bliver stoppet, ja, de har faktisk fejl og er ulovlige. Nogle unge har ikke hjelm på, og det kan være ekstremt farligt, både for den unge selv, men også for andre trafikanter. Så kære forældre, husk disse regler. Det er nemlig jer, der skal have styr på, at jeres børn kører lovligt og sikkert. Dit barns løbehjul må kun køre 20 km i timen. Dit barns løbehjul må højst veje 25 kilo. Dit barn skal køre med hjelm. Dit barn må ikke have andre med ombord på løbehjulet, og dit barn må ikke køre uledsaget på offentlig vej, hvis barnet er under 15 år.

0: Brugsen i Guldborgsund Centret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17e til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Mumle og det modsatte, 23 minutter over 7. Hvad er det modsatte af blå himmel og høj solskin? Det er måske i virkeligheden det, vi kommer til at opleve i dag, fordi at vi får kun lidt eller nogen sol og en hel del byer i løbet af tirsdagen. Temperaturer 16-20 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra vest, med kysterne stedvis op til en hård vind. Senere i dag, når vi har fri fra arbejde, jamen så bliver det en aften og nat med vækstende skydækker og enkelte byer, og en temperatur, der sådan kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader i den kommende nat. Det er Thomas Helmig, det du kan.

0: Merete Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Folketingsmedlem og lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen har søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Coldplay feels like I'm falling in love. 21 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Jeg tror, mange af os har prøvet at træde på en forkert pedal i bilen, når man er ude at køre. Det gjorde jeg en gang for mange år siden, hvor jeg var ude at køre i en bil med automatgear for første gang. Så tænkte jeg, jeg skal lige koble ud, og så træder man på bremsen rigtig hårdt med venstre fod. Og så ryger folk jo frem i bilen. Heldigvis havde alle sikkerhedsseler på, så der skete ikke det store ved det. En 77-årig mand tog fejl af speeder og bremse på en parkeringsplads ved Asnæscenteret i Kalundborg i går mandag. Han påkørte flere biler, og en 77-årig fodgænger kom en tur på sygehuset med mistanke om brud. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Den 77-årige bilist kan forvente at høre mere i sagen. Det skriver politikredsen inde på Politi Update.

Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tirsdag morgen. Du kan fange os på FM. Du kan lytte med via vores DAB Plus indnet. Du kan også høre os via vores hjemmeside. Og der kan lyttes Radio Sydhavnsøerne via vores app til din smartphone. Den er gratis, og du kan hente den i Google Play og i App Store. Ligegyldigt hvor du lytter, så kommer der nyheder til dig lige om et lille øjeblik her, når klokken den er 8. Passer det med, at det er lige præcis der, du skal møde ind på arbejdet, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdslyst i dag tirsdag. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10, lige nu med Alex Vargas her. Carry on. Godmorgen.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Kom til Super Duper Dag i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox Sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja,
23: wow.
22: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
23: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
2: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er tirsdag, og vi skriver den 1. september, første dag i efteråret. Vi får lidt eller nogen sol, men også lidt byerhister her. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra vest ved kysterne op til en hård vind. I aften og nat vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturer i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Robbie Williams og Feel, så kom vi lige på den anden side klokken 8. Klokken er 6 minutter over 8, og vi er fuld gang med den her 1. september på Radio Sydhavsøerne, første dag i efteråret. Hvor meget af hverdagen kan du nå med bus og tog, altså med offentlig transport, og hvor stor en fordel er det, hvis du har en bil holdende i en garagen? Det giver en ny undersøgelse en del svar på, og ikke overraskende, jo længere man bor ude på landet, jo mere praktisk er det at have en bil holdende i indkørselen. Det er en undersøgelse, du kan høre mere om lige om lidt her hos os på Radio Sydhavsøerne. Allerførst blandt andet The Cardigans, Erase Rewind. Godmorgen.

Tame Impala sammen med Jenny. Dracula, klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Hvor meget af hverdagen kan du nå med bus og tog, altså offentlig transport? Og hvor stor en fordel giver det at have en bil holdende i indkørselen? Det forsøger et nyt dansk mobilitetsatlas at give svar på, det skriver TV2. Rådgivningsfirmaet Beta Mobility har delt Danmark op i 75.000 punkter og undersøgt adgangen til arbejdspladser, butikker, skoler, sundhedstilbud og andre sociale tilbud. Rejsetider med kollektiv trafik sammenlignes direkte med rejsetiden i bil, og alle 98 kommuner i landet har fået en karakter fra A til G, hvor A er det bedste. 22 kommuner har fået A, mens 3 ender med et G. A betyder, at kollektiv trafik og lidt gang stort set giver samme adgang som med bilen. Ved F, ja, der er bilen en reelt nødvendighed, mens G beskrives som det eneste Den eneste brugbare mulighed, hvis man bor i en kommune med et G. De fleste af kommunerne med karakteren A ligger, ikke overraskende, i hovedstadsområdet, og de fleste kommuner med karakteren G, som er den laveste karakter, ligger i landkommunerne.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

Klokken er 22 minutter over 8. Jeg var lige ude at rulle en tur i bilen i går aftes, og det var sådan lige inden mørkets frembrud, og der kunne jeg godt se, at mosekonen var i gang med at brygge rundt omkring, og det giver jo så sådan nogle togbanker. Nogle af de her togbanker og noget dis, jamen det kan du også opleve her i morgentimerne. I løbet af dagen får vi byer lokalt med torden og perioder, også med skyer og lidt sol på himlen. Temperatur i dag mellem 17 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og blæser fra vest ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. Det her er Clean Bandit sammen med Jess Glynn, Rather Be. Godmorgen.

0: Starship We Built the City, det er morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.

0: mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Avicii sammen med Aloe Black, Wake Me Up. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. I Lolland Kommune, der kan man efterhånden se bunden af cigaræsken. Man har ondt i økonomien. Det bliver svært for Lolland Kommune for næste års budget til at løbe rundt, det siger borgmester Marie-Louise Brind-Nielsen til Folketidende. Lolland Kommune har fået en hjælpende hånd fra staten på 223 millioner kroner, men kommunen mangler fortsat 110 millioner kroner. Borgmesteren nægter at finde de manglende 110 millioner og advarer om, at kommunen i yderste konsekvens må sættes under administration. Og det er noget, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidende.dk.

til side af søerne.

Shakira, Sue, morgen på Sydhavsøerne, 14 minutter til klokken, den er 9. Vi har en lille time tilbage af morgens program, og i den sidste time af den her morgen, ja, der bliver det igen historisk. Vi skal have fundet tre historiske nedslagspunkter på den 1. september. Udover det, jamen, så skal vi også have gættet det rigtige årstal i vores tidsmaskine lidt senere. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er BBX'er sammen med Faithless New Religion. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, det er tirsdag, og vi skriver den 1. september, første dag i efteråret. Vi får lidt eller nogen sol, men også lidt byerhister her. Temperatur mellem 16 og 20 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra vest ved kysterne op til en hård vind. I aften og nat vækstende skydækker og enkelte byer. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. Klokken den er 6 minutter over 9. Må det ikke, der er nogle jæger, der har gået og glædet sig til i dag den 1. september? Fordi i dag, der starter jagtsæsonen i Danmark på mange fuglearter. Blandt andet andefugle og gæs. Så det kan være, der er nogle jæger, der er rigtig, rigtig tidlig ude her til morgen. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter, og dem får du blandt andet efter Christoffer. Det her Orbit.

Den her sang fra Benjamin Hav er stadigvæk en af de mest spillede på dansk radio i øjeblikket. Det her var Portugal. Klokken den er 13 minutter over 9. Så kigger vi den 1. september efter i sømne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 2007, der demonstreres på Nørrebro i København i anledning af halvårsdagen for rydningen af ungdomshuset på Jagtvej. Demonstrationen udvikler sig sent på aftenen til groft hærværk mod butikker og heftige gadekampe mod politiet. 64 blev anholdt. Vi springer til 2008. Aldersgrænsen for køb af tobak bliver hævet fra 16 til 18 år på den her dag. Og i 2009, den 1. september, glødepærer med matteret glas og pærer på over 100 watt må fra i dag ikke længere importeres til EU. Fra 2013 skal alle almindelige glødepærer være væk fra butikkerne.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

Corby, While I Wait, 21 minutter over 9 efter dis og tåge i morgentimerne. Der får vi i løbet af dagen enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Og der er også perioder med skyer på himlen og en smule sol. Ja, det har meteorologerne også til os i dag, den 1. september. Temperaturen er op på 17-20 grader, vinden den bliver svagt jævn fra vest ved kysterne op til en frisk vind.

0: May.
1: It's gonna be May. Det er Justin Timberlake, der lyder lidt som et får i slutningen af den her sang fra NSYNC, der hedder It's Gonna Be Me. Det kan være, at det bliver dig, der rammer det rigtige årstal i vores tidsmaskine lige om lidt. Det er to sange, to historier, et årstal, der skal regnes ud, og det er noget, vi starter op lige om straks her i din Sydhavsradio. Er der først ny sang fra August Højen, Kaster mig ud i...

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Rekordmange vil være fængselsbetjent. Det skriver Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. På landsplan starter over 120 elever i dag, og det er det største enkeltoptag nogensinde på uddannelserne. Lokalt begynder mellem 11 og 13 nye fængselsbetjente, 2 værkmestre og 5 sikkerhedsbetjente i Storstrøm Fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen glæder sig over udviklingen, men Fængselsforbundet advarer dog om problemer med at fastholde medarbejderne. Omkring 40% af de

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: 10 kendes for ret.

0: To sange, to historier, et årstal, du ved det. Det er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøen, den første sang fra Rita Ora, Your Song. Dagens to historier, der gerne skulle kunne bringe dig på sporet af det rigtige årstal, de lyder sådan her. Det var året, hvor forretningsmanden Donald Trump indsættes som USA's 45. præsident. Han efterfølger Barack Obama. Og i Aarhus, der kan man næsten ikke få armen ned, fordi at i Smiles by, der kan man nemlig fejre åbningen som europæisk kulturhovedstad. Lad os lige nappe en sang mere for det her år her, Justin Bieber, Friends.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. Ja.

De to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Rita Ora, Your Song, og så var det Justin Bieber, Friends, dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor forretningsmanden Donald Trump sætter sig til rette i det ovale værelse som USA's 45. præsident, og i Aarhus, ja, der fejrer man åbningen som europæisk kulturhovedstad. Det rigtige år, det var 2017.

Ny sang fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det her var Wide Awake. Vi nærmer os klokken 10, og vi skal til at sætte punktum for den her tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Den 1. september, første dag i efteråret. Hvis jeg sådan lige bladrer mine papirer igennem, så tror jeg faktisk, har jeg fået... Nej, jeg har faktisk lige lidt her. Den amerikanske sanger Olivia Rodrigo har formået at indsamle $20 millioner til kvinders velfærd. Det er omkring 129 millioner kroner, og det skete i forbindelse med en festival, som sangeren selv havde arrangeret her i den forgangne weekend, en festival, der hedder Daisy Jane Fields. Kæmpestor tommelfinger op til Olivia Rodrigo herfra. Lad os da slutte morgens program af med en Olivia Rodrigo-sang. Det er den, der hedder Drop Dead. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu og tilbage i din Sydhavns Radio morgen tidlig kl. 6. God tirsdag!

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porre urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidene. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger efterår fra i dag, men temperaturen har vist ikke rigtig fået beskeden endnu. For her på Sydhavsøerne, der ligger temperaturen mellem 19 og op til sommerlige 21 grader. Så det er en ganske lun 1. septemberdag. Solen kommer frem mellem skyerne, mens vejret er lidt omskifteligt, så der dukker byer op i løbet af dagen. De fleste steder bliver det forholdsvis fredeligt, men lokalt så kan byerne også blive ledsaget af torden. Så det er altså en dag, hvor både solbriller og en plan B til regnen kan være nyttig. I aften bliver der lidt længere mellem byerne, og den første del af natten ser forholdsvis rolig ud, inden et nyt og ustadigt vejr nærmer sig vestfra.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud, 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administration, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Folketingsmedlem og Lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen havde søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot. Prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17e til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
5: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
11: SmartEyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
2: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Mit hoved var tomt.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men altså gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80-100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
2: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er i juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og så en trafikmelding ud fra motorvejen ved Guldborgsundtunnelen i nordgående retning. Den har været 100% spærret. Jeg har snakket med Natasha, der holdt i køen. Og nu siger jeg holdt, fordi at mens jeg snakkede med hende lige før, Wiz Khalifa her, så sagde hun, at nu begynder vi stille og roligt at trille fremad. Så det kan godt være, at der stille og roligt kommer gang i køen nu, men der er en lang bilkø, og vi gætter på, at det er højdemåleren ved tunnelen, der er blevet aktiveret, og som har spærret det hele. Men politiet er set, kører i den retning, så vi tænker, at der stille og roligt kommer gang i det igen, men den lange kø skal jo lige afvikles.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77.

0: 70 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
1: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger.
20: Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Rekordmange vil være fængselsbetjent. Det skriver Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. På landsplan starter over 120 elever i dag, og det er det største enkeltoptag nogensinde på uddannelserne. Lokalt begynder mellem 11 og 13 nye fængselsbetjente, to værkmestre og fem sikkerhedsbetjente i Storstrøm Fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen glæder sig over udviklingen, men Fængselsforbundet advarer dog om problemer med at fastholde medarbejderne. Omkring 40% af de prøveansatte stopper igen, blandt andet på grund af stort arbejdspres.
2: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: I dag der har vi en blanding af sol og skyer, og der kan komme enkelte byger. De bliver færre og knap så kraftige som i går, men lokalt kan byerne altså godt komme med torden. Mange steder der får vi dog pæne, lange, tørre perioder med dejlig solskin, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Når vi når frem til i aften, så er der længere mellem byerne. Vi får en rolig aften, og starten på natten bliver også rolig, men senere der skal et nyt system med byer ind over Sydhavsøerne, når det kommer vestfra.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
1: Med Søren Krogh.

0: Hun synes bare, det hele det er, hende Olivia Dean, man I need, var lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Det er blevet efterår fra i dag, i hvert fald hvis du kigger på kalenderen. Og derfor skal vi se, om vi kan holde varmen i dagens sydhavsfrokost. Det kan vi gøre med lidt tyverier og bortførsler i gammelhederne. Vi skal også til tops på hitlisten med et ret overraskende nummer, der var valgt fra af flere sangere, før det endte hos den helt rette. Så skal vi spille klaver og synge med en kendt stand-up-komiker. Men først, der skal du sætte dig ned med pen og papir, for nu skal du skrive et brev. Eller, det vil sige, det skal du lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til.

0: Eran, DD selvfølgelig og Still Believing lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, som sagt, og du ved det godt, det er blevet den 1. september, den første sådan officielle efterårsdag. Og når du har taget en varm trøje på, måske skruet lidt op for varmen og lavet en god kop kaffe eller varm kakao, så kan du godt finde papir og kuglepen frem, for nu skal der skrives breve. Det er nemlig i dag den officielle skriv et brev dag. Vi er blevet så vant til det her med at skrive til hinanden på mobilen. Det kan være, du sender en sms, en besked på Messenger, Snapchat eller Instagram. Men tanken om at sætte sig ned og skrive et håndskrevet brev, hvornår du sidst gjort det? Hvad bliver der af den idé? Og nu tænker du måske, jamen hvis jeg skal skrive et brev, så kan jeg jo bare gøre det på min computer. Og ja, det kan du godt. Men hvis du har tid, så prøv at skrive et brev i hånden. Du bliver overrasket over, hvor meget det gør ondt i din hånd, når du ikke er vant til at skrive med kuglepen eller blyant. Men skriv til en, du virkelig holder af, så betyder det noget særligt. Du ved, måske har du stadig bedste forældre, eller skriv til din bedste ven, din bror, søster eller dine forældre, bare for at fortælle, hvad du har på hjerte. Et godt gammeldags brev. Bare husk, det kan jo altså i dag tage noget tid for brevet at nå frem. Sådan er det desværre med dage. Men nu er det den 1. september, den officielle skriv et brevdag, og det skal da fejres.

0: Justin Timberlake sammen med Timberland på Sexy Back her i din sydårsfrokost, hvor vi lige om lidt skal have lukket op for dagens frokostklassiker. En helt fantastisk klassiker, der blev skrevet til en helt bestemt sanger, der sagde nej tak, så blev den givet til en anden sanger, der sagde nej tak, og så endte den i de helt rette hænder og gik nummer et. Hvad det er for en, det kan du høre lige om lidt.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidene helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidene, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidene-appen. Følg med i Folketidene-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september. Er du klar til fremtidens polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

0: Love Me to Heaven. Det er alligevel langt, må man sige. Jonas Brothers var det helt i en sydårsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og den tager os i dag med tilbage til den 1. september i 1984, altså for 42 år siden. Her gik Tina Turner nemlig for første gang i sin 25-årige karriere nummer 1 på den amerikanske hitliste som solist. Nummeret, der tog en helt til tops af listen, det var oprindeligt skrevet til Cliff Richard, men han havde afvist den. Så blev den herefter tilbudt til Donna Summer, som har udtalt, hun sad på den i et par år, men hun fik den aldrig indspillet. Og også det projekt gik altså i vasken. Okay, sagde Tina Turner, så prøver jeg at se, hvad jeg kan få ud af den, og det viser at være en ret god idé. Her får du den som dagens frokostklassiker, What's Love Got to Do With It?

0: Nummer, som rigtig mange har rendt rundt og troet er skrevet af eller til Tina Turner. Det var slet ikke tilfældet. Først Cliff Richard, så Donna Summer, der begge to sagde nej. Og så endte den altså det helt rigtige sted. Du fik den som dagens frokostklassiker. Lige om lidt skal der gættes i dagens Sydhavsø, men lige her, der skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag. En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hold nu op, var hun ung dengang. På den anden tid, det var vi jo nok alle sammen. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavs?
0: Ja, for jeg har igen i dag fundet et ord til dig, hvor bogstavet ø, det indgår. Det er utroligt, hvor mange danske ord, der har ø i sig. Men det gør det meget lettere for mig, bortset fra, når jeg skal sætte mig ned og pakke det hele ind i en gåde. Men nu må vi se, hvordan det er gået i dag. Jeg tror faktisk ikke, at det er så svært endda. Er du klar? Så tager vi den. Når dagen den starter, og du er stået op, så er det her, du tager hen, når mor og far skal på job. Ja, det er altså ikke en skole, det er du ikke gammel nok til, men det er et sted, hvor vi hygger med leg og med spil. Måske har vi en sandkasse, gynger og græs. Eller et puderum med en kæmpestor madras. Vi spiser sammen og leger. Ja, dagen er nem, indtil du bliver hentet, og det er tid til at tage hjem. Hvad er det for et sted? Hvad er det for et ord? Hvad er det rigtige svar? Jamen, det ved du lige om lidt.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sleruse. Vi ses på vejen.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder

Ah, han var så tosset med den hat, men han satte en helt ny standard, både for, hvordan man kunne se ud på scenen, og hvordan man kunne lyde, når man lavede musik. Ret fedt, det er Virtual Insanity fra Jamiroquai, du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger dagens sydhavsø. Du fik som altid en lille gåde, et ord med ø i, og i dag, der var ordet en børnehave.

0: Jeg arbejdede på en radio for rigtig mange år siden, hvor vi skulle have et program med. Så kom programchefen eller musikchefen ned, satte Aqua på, slukkede igen og sagde, det er slut, Aqua er over, det her det er det nye. Og så satte han det her nummer på. Safri Duo og Play It Alive fik du lige her i din sydhavsfrokost. Og så kan man sige, at det Aqua blev så hængende i rigtig mange år derefter, men det gik også rigtig godt for Safri Duo. Når klokken er 13, så skal vi have en gang nyheder, dem får vi fra Folketidene, og så har jeg været nede på arkivet for at finde en historie fra 1986. Du skal have gamleheder. Hvad der er i dem? Jeg løfter lidt af sløret lige om lidt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Prøv at se der.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og
20: For Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
23: Gør sommeren mere sindfuld
24: på sindful.dk.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
27: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvis du vil noget andet, så skal du bare fortælle mig det. Malte Ebert fik du her i din sydhavsfrokost. Der er indbrud, og der er bortførsler på programmet i gammelhederne lige om lidt. Det bliver spændende, ved du hvad? Det gør det forhåbentlig også nu, hvor du skal have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
3: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Miki Ples fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Miki Ples bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger efterår fra i dag, men temperaturen har vist ikke rigtig fået beskeden endnu. For her på Sydhavsøerne, der ligger temperaturen mellem 19 og op til sommerlige 21 grader. Så det er en ganske lun 1. septemberdag. Solen kommer frem mellem skyerne, mens vejret er lidt omskifteligt, så der dukker byger op i løbet af dagen. De fleste steder bliver det forholdsvis fredeligt, men lokalt så kan byerne også blive ledsaget af torden. Så det er altså en dag, hvor både solbriller og en plan B til regnen kan være nyttig. I aften bliver der lidt længere mellem byerne, og den første del af natten ser forholdsvis rolig ud, inden et nyt og ustadigt vejr nærmer sig vestfra.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krog.

0: Ah, men det er jo fuldstændig det, Donald Trump sagde første gang, han så Grønland. Gosh, I love it, St. Clara, fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig rigtigt, og du ved, hvordan det er. Det er blevet tirsdag, så vi skal tilbage til 80'erne, nærmere bestemt 1986. Og hold nu op et rod, der var i aviserne nede på 80'er-hylden her til morgen. Jeg har fået det hele ryddet op, stillet det meget, meget sirligt. Jeg fandt også min avis fra dagen i dag i 86. Men hvad der er sket, det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne. 1. september 1986. Arvesølv til en anslået værdi af omkring 200.000 kroner blev i weekenden stjålet ved et villaindbrud i Maribo. Kriminalpolitiet er uden spor af tyvene. Indbruddet gik ud over forhenværende rektor Henrik Hertig, Refshalevej 40 i Maribo. I aftes konstaterede han, at der i tidsrummet siden fredag, hvor der ikke har været nogen hjemme, var begået indbrud i villaen. Tyven skaffede sig adgang ved at knuse en rude i et kældervindue, og hele huset er gennemrodet. Udbyttet blev spisebestik, serveringsbestik, små bæger, sauce og smørskåle med mere, alt i ægte sølv og meget af det antikt. En ung kvindes afslag på at gifte sig fik i aftes en 23-årig iransk flygtning, der nu er dansk statsborger, til at bortføre kvinden. Det foregik på Grønsundsvej i Nykøbing F. Kort efter fik politiet en række anmeldelser om et voldsomt slagsmål på Østre Allé. Her var flere personer i gang med at befri kvinden fra den 23-årige. Han trak i hende fra den ene side, de andre trak fra den anden side. Dog ikke voldsommere end, at hun holdt tætte. Den 23-årige blev anholdt og anbragt i detentionen for at sove rusen ud. Kvinden overvejer nu en anmeldelse om bortførelsen, der skete mod hendes vilje. Her fik du gammelhederne 1. september 1986.

Watermelon Sugar. Harry Styles' Watermelon Sugar, han turnerer lige nu og lavede faktisk en rigtig, rigtig fin hyldest til Dolly Parton den anden aften, hvor han spillede I Will Always Love You, men det var altså Dollys originale indspilling, der blev spillet, og alle folk de stod med deres lighter eller deres mobiltelefoner og sang med. Det er jo altså ikke engang en uge siden, at Dolly Parton, countrystjernen bag hittet Jolene og mange andre, gik bort i en alder af 80 år efter det her korte kraftforløb. Og alligevel, så er det allerede nu blevet besluttet, at den ikoniske sangerinde, sangskriver, countrystjerne og kultkvinde, hun skal fejre sig æres med en festival i London og Nashville i USA. Det skriver det britiske medie BBC. Festivalen, der kommer til at hedde Dollyfest, var faktisk oprindeligt Dolly Partons egen idé. Hun skulle oprindeligt selv optrådt til Dollyfest sammen med andre kunstnere, men blev altså syg, inden den første planlagte festival kunne nå at blive afholdt i januar i år. Men nu bliver den altså til noget i mindet om Dolly Parton.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Ed Sheeran sammen med Angie Singh på Sapphire lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som et af de mest populære folkelige musikalske quizprogrammer i dansk tv-historie. Programmet havde oprindeligt bevist på DR1 i årene 2000-2007, havde hver uge to hold med to kendte gæster, der dystede mod hinanden i at gætte skjulte sangtitler. Armin Jensen, han fungerede som showets faste vært, og de to hold blev anført af dygtige pianister, blandt andet Satchel Paige og Sigurd Barrett, der bakkede de her gæster op ved tangenterne. Du kan nok godt huske programmet, men hvad var det nu, det hed? Jeg har lidt lyd til dig lidt senere.

0: Ah, man skulle tro, det var verdens situation. Hun sang om hot or cold, eller hot and cold for Katy Perry, her i din sydhavsfrokost. Vi skal prøve at se lidt på verdens situation, for lige her, der får du nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Venstre er uenige med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere venstrefolk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag. To knaller, der blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først stansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand standset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Ja, det var i hvert fald ikke Shaggy. It wasn't me, du fik den her i din sydhavsfrokost. Hvem var det så? Det var selvfølgelig Amin Jensen, der var i front for det meget, meget populære musikalske quizprogram, der hed Hit med sangen. Og det var det, der skulle gættes i dag i Det lyder som.

0: Smukt, smukt, smukt lavet af Backstreet Boys Drowning, selvfølgelig her i din sydårsforårs, hvor vi har sunget med Amin Jensen i hit med sangen. Der var indbrud og bortførsler i gamlehederne, så var vi i børnehave i dagens Sydhavsø, og endelig så fik vi skrevet breve i hånden på den officielle Skriv et brev dag. Stine, hun har slet ikke tid til at skrive breve i dag, for hun er i gang med at finde den bedste musik frem til dig. Hun er i studiet fra klokken 14 og 2 timer frem, og 15.30, der inviterer hun helt særlig DJ i studiet. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med...
20: Hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn? Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover min sunshine her i din sydhavsfrokost. 15.30 i dagens klub Sydhavsøen Shortmix. Der er det ingen ringer end DJ Søren Disco, der tager over. Gælder Bob Sinclair, Rock This Party, Never Be Lonely med Jax Jones, Baby Don't Hurt Me, David Guetta og Mumle med det modsatte. Det er ret vilde nummer at sætte sammen, men Søren, han kan klare det. Glæd dig til ham og glæd dig til Stine. Hun er klar efter kl. 14.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Rekordmange vil være fængselsbetjent. Det skriver Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. På landsplan starter over 120 elever i dag, og det er det største enkeltoptag nogensinde på uddannelserne. Lokalt begynder mellem 11 og 13 nye fængselsbetjente, to værkmestre og fem sikkerhedsbetjente i Storstrøm Fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen glæder sig over udviklingen,

0: Fængselsforbundet advarer dog om problemer med at fastholde medarbejderne. Omkring 40% af de prøveansatte stopper igen, blandt andet på grund af stort arbejdspres.
1: En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
2: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Og sådan startede jeg denne tirsdag eftermiddag ud her på Radio Sydhavsøerne. Det gjorde jeg med Sabrina Carpenter og Tias. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er din vært her de næste to timer, og jeg har blandet playlisten godt og grundigt. Junior Senior, dansk band på vej til dig. Vi skal have gang i de der fødder, for det er nemlig med Move Your Feet. Men inden da, lyden af min barndom. Modern Talking tilbage fra 80'erne. You're my heart, you're my soul.

Her var vi lige tilbage i 2002 sammen med Junior Senior Move Your Feet. Og en af vokalerne, ja, det var jo Thomas Troelsen, som vi også kender fra Private. Jeg bliver faktisk i det danske musik og tager fat i Scarlet Pleasure, som er kommet ud med en ny fantastisk single, vi også spiller her på Radio Sydhavsøerne. Wide Awake her til din eftermiddag. What?

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland-Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted.
1: Brejninge.
2: Horby.
0: Torben. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland-Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Og så var en af de helt store stemmer tilbage fra 90'erne, Curtis Stigers og I Wonder Why. Curtis Stigers er stadig aktiv, og han kommer faktisk snart til Danmark og giver koncert. Der er blandt andet Bremen Teater her den 15. september. Det kunne da være skønt lige at høre Curtis Stigers stemme sådan live. Det tror jeg, han klarer ganske, ganske udmærket. Vi skal skrue tiden frem igen til nutiden. David Guetta, Teddy Swims sammen med Tones and I på Gone, Gone, Gone. We will

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster om Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøen.

Vel nok en af de sådan lidt sødere sange fra Lady Gaga, Nothing Else I Can Say. Og ellers så synes jeg, det er bare sådan skønne, smukke, kæmpe ballader eller nogle sange, der virkelig har kant. Men den her, den er bare sådan dejlig. Sådan ligesom en sukkermad. Nå, der er en omgang nyheder på vej til dig. Dem får du lige efter Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Banedanmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
2: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Mickey Pless fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Mickey Pless bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. We'll be right back.

Ja tak, den trængte jeg lige præcis til. Kesha og Pitbull her på en omgang Timber, og hvis man havde set mig, så ville man have set en tosse stå og danse lidt rundt. Men det har jeg heller ikke noget imod. Der er sådan et Cotton Eye Joe over det her nummer. Nå, jeg sætter tempoet en lille bitte smule ned. Det skal handle om forhold, som jo godt, ja, en gang imellem kan gå op og ned. Det kan godt gå lidt ligesom vind og vejr. Og det er jo sådan sang, Thor Farlow har lavet. Den hedder lige præcis Vind og Vejr. Og hvis der er lidt modgang, ja, så kan man også sige til sig selv, I gotta get through this. Der har nemlig været i arkiverne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør. Og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
1: Og de nye hits.

0: En kæmpe motivationssang, i hvert fald hvis du spørger mig, Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This. Jeg er Stine Kronborg, jeg sørger for at holde humøret højt her denne tirsdag eftermiddag. Jeg har en af de nye sange på vej til dig. Virkelig også lækker stemme. Hun hedder Shanna Spyro med Material Lover, men så har jeg også Nephew med Igen og Igen og...
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
2: Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

Sikke en stemme. Ny musik her på Radio Sydhavsøerne. Shanna Spiro og Material Lover. Nu skal vi til en stemme, som ikke er så ny her på Radio Sydhavsøerne. Det er nemlig Christoffer og ham med gitaren.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
21: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: En dejlig popsang her fra Megan Trainor med Criminal. Så ja, vi spiller meget popmusik, men jeg lover dig, at her den næste times tid, der har jeg en hel del blandet musik. Og så får jeg selvfølgelig også besøg af, ja, hvem får jeg besøg af? Det er en af mine DJ's fra Klub Sydhavsøerne, og hvem det er, det afslører jeg efter Alex Warren og Fever Dream. Tid til nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porrer urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
3: To knaller, der blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først ansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand standset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I dag der har vi en blanding af sol og skyer, der kan komme enkelte byer. De bliver færre og knap så kraftige som i går, men lokalt kan byerne altså godt komme med torden. Mange steder der får vi dog pæne, lange, tørre perioder med dejlig solskin, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Når vi når frem til i aften, så er der længere mellem byerne. Vi får en rolig aften, og starten på natten bliver også rolig, men senere der skal et nyt system med byer ind over Sydhavsøerne, når det kommer vestfra.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Alex Warren og Fever Dream her til din tirsdag eftermiddag, hvor der nu er en lille halv time til, at vi skal have et dansklub, Søren Short Mix. Det er DJ Søren Disco, som mixer dejligt humør, altså klokken 15.30. Men jeg synes også, jeg har masser af dejlig humør at give ud af her igennem radioen. Jeg har nemlig Carly Rae Jepsen på vej til dig med Call Me Maybe. Men nu skal vi have fat i en speciel udgave af The Joker. Det er nemlig Fatboy Slim, og nogen kan måske huske, at The Joker, det var jo for en dejlig, jeg tror, det var Levi's reklame tilbage i 90'erne. Jeg er Signe Kornborg, og jeg er med dig frem til kl.

Jeg tror måske, jeg er gået en smule i old school humør. Her var det Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Jeg skal selvfølgelig nok spille noget af det nye. Jeg har nemlig Taylor Swift på vej til dig med I Knew It, I Knew You. Men inden Taylor Swift får lov til at synge, så må hun altså lige vige pladsen for en af de gode gamle 80'er. One, two, midt i en drøm.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Når klokken slår 15.30, så byder jeg op til dans, det gør jeg sammen med DJ Søren Disco i dagens klub, Sydårsøerne Short Mix. Nick og Jay, en dag tilbage, klar til dig.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Det her er Sydårsøerne.
4: God kanal.
3: Med mere levende radio.
4: Den hører lige.
3: Godt humør og masser af god musik.
5: Hele dagen.
3: Det er Sydårsøerne.
6: Sydårsøerne. Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

Loreen og Euphoria, der var ægte Melodi Grand Prix stemning. Der bliver måske ægte klubstemning her, når klokken den slår 15.30. Jeg ved ikke helt, hvad DJ Søren Disco finder på, men højt humør, det ved jeg, han altid står for. Der er lige en omgang nyheder, inden du får dagens Klub Syd og Søren Short Mix, og dem får du efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag. En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Det her er Klub Sydhavsøerne.
3: Lige nu med Søren Disco.

Clubs, Sydhedsøren og Short Mix. Tusind tak til DJ Søren Disco. Vi fik jo noget Bob Sinclair, Rock This Party, Never Be Lonely, Jax Jones, Baby Don't Hurt Me, David Guetta, og til sidst vores allesammens mumle med det modsatte. I morgen der er det DJ Bærgarten, som melder sin ankomst, når klokken slår 15.30. Rasmus Seebach melder også sin ankomst lige om et øjeblik. Det gør han med Sprækker.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

Hyggelig dansk guitarmusik her fra Rasmus Sebak og bandet Søn. Det var på nummeret Sprækker. Jeg er Stine Kronborg, og jeg håber, du har hygget dig. Jeg er så småt på vej ud af studiet for i dag, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Klar med masser af god musik og klar til at hygge om dig. Men jeg synes egentlig også, du skal blive hængende for Anders Brøndholm. Ja, han er klar her fra klokken 16 til at tage dig videre igennem musikken her på Radio Sydhavsøerne. På vej til dig er der Dig, det er fra Shakira og Burna Boy. Men her, der får du altså en god ældre 90'er. Det er The Verve og Bittersweet Symphony. Fortsat god eftermiddag, og tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Super Zumba i Stark.
4: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre er uenige med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere venstrefolk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag. Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Mickey Pless fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Mickey Pless bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Kalenderen siger efterår fra i dag, men temperaturen har vist ikke rigtig fået beskeden endnu. For her på Sydhavsøerne, der ligger temperaturen mellem 19 og op til sommerlige 21 grader. Så det er en ganske lun 1. septemberdag. Solen kommer frem mellem skyerne, mens vejret er lidt omskifteligt, så der dukker byer op i løbet af dagen. De fleste steder bliver det forholdsvis fredeligt, men lokalt så kan byerne også blive ledsaget af torden. Så det er altså en dag, hvor både solbriller og en plan B til regnen kan være nyttig. I aften bliver der lidt længere mellem byerne, og den første del af natten ser forholdsvis rolig ud, inden et nyt og ustadigt vejr nærmer sig vestfra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det var Mille Uro med sangen, der hedder Drømmefanger. Og der er jo mere fed musik på vej til det. Vi skal have den her gamle klassiker for eksempel. Det er jo en gammel talk-talk-nummer med et beat, som minder af Michael Jacksons Billie Jean, men gjort fuldstændig anderledes. Fed klassiker i virkeligheden. Og så skal vi jo have den her. Blister, den nye pige er på vej til dig. Men så skal det også handle om togdriften lige om lidt, for fra december så kan togene køre over det nye Storstrømsbro, og de kan køre dobbelt så stærkt som i dag. Men betyder det så, at vi kommer mærkbart hurtigere til København? Det får du svaret på efter Dracula.

Topi på Sydhavnssøen af Dracula med Tame Impala og Jenny. Og hvor stort et hit, ja, det kan du få at vide af Søren Krogh, når han gennemgår vores hitliste, der hedder Sydhavnslisten, på fredag. Hvis du tager toget fra et sted på Sydhavnssøerne og tager mod København, så sker der faktisk noget ret stort den 13. december. For fra den dag, så skal togene ikke længere køre over den gamle Storstrømsbro, så skal de køre over den nye Storstrømsbro. Og her kommer så det spørgsmål, der er poppet ind i mit hoved som det allerførste. Betyder det så, at vi kommer hurtigere til København? Ja, men ikke så voldsomt meget alene på grund af den bro. Altså på den gamle bro, så må togene køre omkring 100 km i timen, og den nye bro er bygget til det dobbelte, altså 200 km i timen. Men broen er trods alt kun 4 km lang, så der har været udregninger i gang, og de peger på, at med den nye bro, så kan vi skære omkring halvandet til tre minutter af turen til København. Så det er altså ikke fra december, man får den helt store gevinst endnu. For i første omgang, så må togene nemlig kun køre på et spor over den nye bro. Det andet kommer efter planen først i brug til næste år. Men det er faktisk her, vi finder den mere interessante del af togturen mellem Sydhavnssøen og København. For med to spor, så forsvinder en gammel flaskehals på jernbanen, nemlig mellem os og Sjælland. Og sammen med resten af opgraderingen af jernbanen, så er det faktisk her, at der på længere sigt kan blive plads til, at det kommer til at gå væsentligt hurtigere, og at vi samtidig får en mere stabil togdrift. Så den 13. december bliver ikke dagen, hvor København pludselig rykker 20 minutter tættere på. Det bliver dagen, hvor vores tog begynder at bruge den nye bro, og en jernbane, der skal gøre forbindelsen mellem London og Falster mod resten af landet bedre. Og efter alle de år, hvor vi har kunne se, at den der bro blev bygget, så er det næsten en historie i sig selv. Altså, at den 13. december, så kører vi over den nye bro. Så det er jo sådan lidt, der vil være den nye klassen. Den nye bro i klassen. Egentlig bare fordi, jeg prøver at lave en lille bro til den næste sang, vi skal høre, som er Den Nye Pige. Her får du glemt blæst.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Det var No Doubt, og It's My Life. Og så har landmændene jo demonstreret i dag, det vender jeg tilbage til, men det har jo blandt andet afstedkommet, at der er ballade i Venstre i dag. Og så når der er ballade et sted, så er det altid interessant. Altså, hvad sker der så? Hvad snakker I om? Hvem er blevet uvenner med hvem, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes? Og det handler jo om, at flere af partiets egne folketingsmedlemmer, de er simpelthen klar til at stemme imod partiet, når Folketinget skal forhandle om den nye lov om landbrugets brug af gødning. Og der skal de jo beslutte sig her på torsdag. Og måske er det i virkeligheden ikke Venstres interne ballade, der er mest interessant her. Måske er det i virkeligheden, hvad det er, den her ballade egentlig fortæller om sagen, der er interessant. For den nye regulering om kvælstof gør så ondt på dele af landbruget, at Venstres politikere simpelthen er klar til at sige, her går grænsen, makker. Og det er værd at lægge mærke til, særligt her på Lolland og Falster, hvor landbruget jo i virkeligheden fylder så meget. Og den tidligere minister og landbrugsprofil Henrik Høgh fra Venstre på Lolland var selv imellem de 4.500 landmænd på stormødet i Odense i går. Og han siger faktisk, at han godt kan forstå de venstrefolk, som nu vil stemme nej. Og han mener samtidig, at Venstre skal blive ved med at blive ved forhandlingsbordet. Partiet har jo været med til at lave den grønne trepart, og han kender også, at der er problemer med vandmiljø og natur og det der. Men ifølge Henrik Høgh, så er nogle af de balancer, man oprindeligt forhandlede sig frem til, de blev skubbet. Og ja, man er ikke enig i Venstre. Men Henrik Høgh kalder det ikke for nogen kæmpe skandale. Han ser det nærmest som en uenighed, der er et tegn på, hvor alvorlig den sag her i virkeligheden er. Og så er det faktisk nok her, vi har pointen. Når en lov om, hvor meget landbruget må gøde, kan få folketingsmedlemmer til at bryde med deres eget parti, så handler dagens historie altså om noget lidt vildere end intern uro i Venstre. Så tænker jeg, sagen er større. Så det er spændende. Og den her nyhed, den har fyldt meget i dag. Og den kommer til at fylde meget resten af ugen, særligt på torsdag, hvor du så skal stemme om, hvad det så bliver til. Så vi følger selvfølgelig op på det. Men lige nu med god musik, her er det Guangé og Medina.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Det er jo, den hedder Don't Sing My Name and Forget It Again. Det var danske Jada. Og vi skal have mere dansk musik frem mod nyhederne, men altså nu går turen tilbage til 90'erne. Og det er med en fed, fed klassiker. Det er Cut and Move, som du får her med Get Serious.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
2: To knallerter blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først dansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand standset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Sådan der, så fik vi August Højen med Kaster mig ud i, og så hedder den sådan. Altså, hvis du så traktorer stå parkeret ved Rødbyhavn eller på Nordfalster i går, så var det altså ikke bare et lokalt syn, for i dag er det blevet meget tydeligt, hvad det var en del af. Landmænd fra hele Danmark protesterer mod den nye gødskningslov. Det ord kan jeg ikke finde ud af at sige. Skal vi kalde det gødningslov? Og danskerne, de gør jo trods alt det lidt anderledes, end det vi ser i fjernsynet nede fra de franske landmænd. Altså, der er jo ikke nogen brændende barrikader i det her. Vi er lidt mere diskrete omkring det, og det er jo

have kvoter for, hvor meget kvælstof de må, der må ende i fjorde og kystvand og så videre. Og målet er selvfølgelig et bedre vandmiljø. Men dele af landbruget mener, at konsekvenserne for deres bedrifter kan blive meget voldsomme. Og når vi så her på Lolland og Falster ser traktorer stå række op og række ned langs vejene, så er det egentlig den mere lokale udgave af en stor national konflikt. Og den er ikke slut i dag, for den endelige behandling og afstemningen om loven, den er på torsdag. Så det her, det fortsætter i hvert fald lidt endnu. Og så bliver det jo så spændende, hvor den havner henne. Men det skal de jo som sagt så finde ud af på torsdag, i hvert fald er planen. Det. Nu er det til musik fra Canada. Og det er jo også meget i nyhederne for tiden, fordi at de er blevet uvenner med USA. Og her får du så Avril Lavigne, hun kommer derfra. Og det er sangen Complicated.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig for

0: i Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Det er Rune Rask med En som dig og musikquiz. Hvem var det så, der lavede originalen? Det var Mr. Jonathan Bandet. Det var back-to-back tilbage i 80'erne. Men Rune Rask har jo altså lige fået pæppet lidt op over den sag. Det er jo blevet et ret godt resultat. Nu til en af de, skal vi sige, nye originaler. Forstået på den måde, at sangen har de jo lavet fra bunden af. Det er Albert Heath og Darlene med Et lille hus i Jylland.

Et lille hus i Jylland. Her var der Albert Heath og Dalin. Og så har vi jo Flo Rida. Han er jo altså god for en festlig sang, og nu skal der det underfløjte mig gang i den, men han har jo faktisk også lavet en sang, der er sådan i hans musikunivers nærmest er en sjæler. Og den skal vi så have nu. Det er sang her, der hedder What a Night.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Hører du noget?
24: Ja, jeg hører noget.
23: Du har vundet 1 million her i weekenden.
24: Er det rigtigt?
23: Det er rigtigt.
24: For helvede, fedt.
23: Kæmpe stort tillykke.
24: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
23: Ja.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Sabrina Carpenter med Busy Woman. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
0: Venstre er uenige med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere venstrefolk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

med I Just Might. Og lige om lidt, så skal vi have fat i den her gamle sag. Altså, så skulle man finde et sted, hvor de synger i den sang der. Det er der også, men det er ligesom det her, der er temaet i sangen med Kongs, hedder de. Og den kan du godt glæde dig til. Der skal altså spilles højt på stereoen der i bilen. Men vi skal også have lidt ny dansk musik. Det er Jonah Blacksmith og Mac The Smith. Sorry Dancing, der er på vej til. Men. Først skal vi lige et andet, lige nu andet først. Og det er sangen her, der er i gang, der hedder Dance Monkey. Kan du huske den? Kæmpe hit. Her er det Tones and I.

Det var Tom Sanai med Dance Monkey, og så må jeg indrømme, at jeg altid har haft det lidt svært med museer. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, de er kedelige, for det er de jo faktisk ikke. Det er sådan mere mig, der ikke rigtig er god til at gøre det rigtigt. Min ældste datter, hun bruger evigheder på et museum. Hun læser skiltene. Hun stopper op, og så sætter hun sig ind i, hvad det faktisk er, hun står og kigger på. Og her kan jeg godt mærke, at min tålmodighed bliver sat på en ganske seriøs prøve, for jeg er mere den der type, der sådan stille vandrer videre og kigger lidt og læser lidt hist og lidt her og så videre til den næste mantra og så videre. Men det er jo faktisk hende, der har fat i den lange ende. For det er jo først, når man får historien med, at det der gamle ravelse, man står og kigger på nede i mantraerne, de bliver til noget andet end, ja, mere end gammel ravelse. Og tilsyneladende, så er der rigtig mange danskere, der er bedre til museer, end jeg er. For nye tal fra Danmarks Statistik viser jo, at næsten 2 ud af 3 danskere har været på museum inden for det seneste år. Og det er faktisk også et tal, der stiger. Og det overrasker mig også lidt, at de unge bestemt ikke har droppet museerne til fordel for lidt ekstra tid på telefonen. Blandt de 16-24-årige, så har 67% været på museum inden for det seneste år. Det er faktisk lidt mere, end hvad procentdelen er for resten af befolkningen samlet set. Og kunstmuseer og de historiske museer, det er dem, der trækker flest mennesker, og så har vi så de naturhistoriske museer, de trækker så lidt færre. Og blandt dem, der slet ikke kommer på et museum, som i nogensinde, har faktisk givet en ret god forklaring og en ret simpel forklaring på, hvorfor de ikke gør det. De svarer, det interesserer mig ikke. Det var ligesom det. Så museerne har måske ikke helt det der støvede problem, som vi nogle gange giver dem. Men 17,6 millioner besøgende blev det til sidste år. Så der er en stor interesse for museerne i Danmark. Så næste gang min datter står der og er i gang med at læse skilt nummer 38, mens jeg for længst er gået ind i det næste lokale, så må jeg jo altså nok erkende, at det nok er hende, der har forstået konceptet lidt bedre, end jeg har. Hun har i hvert fald får en fed oplevelse med ud derfra. Nå, vi skal have mere dansk musik. Her er det Jonah Blacksmith og Magdas med sommerens hit, Saw You Dancing.

Det er altså endnu en god sang med Jonah Blacksmith. Og så er det selvfølgelig en sørgelig situation i Norge efter kong Haralds død. Men samtidig så sker der jo noget, som har været forberedt i årtier. Nemlig at Norge jo så har fået en ny konge. Og kong Håkon har jo stort set hele sit liv vidst, at den her dag vil komme. Men jeg tænker alligevel, at man vel næppe sådan helt kan forberede sig på det øjeblik, hvor det lige pludselig ikke længere er noget, der engang vil komme til at ske til, okay, nu er det dig, Marker, og så kigger alle på dig. Men bliver man så i tvivl om noget, hvem spørger man så til råds? Altså, der findes trods alt ikke ret mange mennesker, der ved, hvordan det føles at gå fra kronprins til konge. Men en af dem bor jo lige på den anden side af Skagerrak. Vores egen kong Frederik siger i dag, at han har fuld tillid til den nye norske konge, og at Håkon skal have tid til at finde sig til rette som menneske i den nye rolle. Og så siger Frederik noget, jeg faktisk synes er ret fint. At han ser frem til at møde ham og hjælpe kong Håkon på alle måder. Og så bliver jeg nysgerrig. Hvordan skal sådan noget foregå? Altså har konger sådan en fælles messenger-tråd, hvor de skriver sådan, hej du gamle, jeg har lige et spørgsmål, hvordan gjorde du lige den første uge? Altså, det er det jo nok ikke. Men altså bag alle titlerne og det fine tøj, de store huse, så er der jo to mennesker, som har prøvet noget ret specielt. Frederik mistede selv sin far, prins Henrik, før han selv blev konge. Mens hans mor jo stadigvæk levede, så blev han jo konge. Prins Håkon blev konge netop fordi han mistede sin far. Og midt i alt det officielle, så er der altså et menneske, som både skal sørge, men også fra den ene dag til den anden blive Norges konge. Og måske er det slet ikke så mærkeligt, at vores egen konge så lige rækker hånden ud til den norske der. For lige præcis der, så kan Frederik jo faktisk sige noget, som kun ganske få andre mennesker kan. Han kan jo sige, jeg ved faktisk lidt om, hvad det er, du står her, og hvordan du har det lige nu. Det er der ikke andre end ham, der kan sige. Jeg synes, det er ret fint, at vores konge er så stor, at han kan række hånden ud på den måde der. Det er ret blæret. Lige der, synes jeg, kong Frederik er fint. Så, nu skal vi så... Ej, det er altså tilfældigt. Men vi skal have en sang, der hedder Kongs. Men staves med et U. K-U-N-G-S. Så jeg har jo ikke noget med en konge at gøre. Det er så med sangen her. Den er rigtig god. Så nu skal du skrue op på bilstereoen, og den skal ikke have for lidt med sangen, der hedder This Girl.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-ld.dk.

0: Det var Katy Perry. Og så skal vi lidt til en lidt pussighed, lidt af en pussighed med Donald Trump. Han har et eller andet med navne. Altså ikke kun almindelige navne, men han har jo altså også det. Altså han er igennem årene, så har han jo kaldt Hillary Clinton for Crooked Hillary. Joe Biden blev til Sleepy Joe. Marco Rubio blev til Little Marco. Jeb Bush, det er en af de sjove, blev til Low Energy Jeb. Og Nordkoreas Kim Jong-un fik selvfølgelig nok det mest farverige øgenavn. Han blev til Little Rocket Man. Men nu er Trump jo så efterhånden gået fra at give mennesker nye navne til, at det nu også er geografien, der får nye navne. Vi har jo før hørt om den meksikanske golf, der er blevet til Gulf of America. Og nu er turen kommet til Lake Ontario, Ontario-søen. Der er altså mellem USA og Canada en kæmpe sø, og så skal man forestille sig, at grænsen mellem Canada og USA er lige skiller søen så i to halvdele. Og Trump har besluttet, at amerikanerne officielt skal kalde den sø for Lake America fremover, og nu presser han Apple til at ændre navnet på deres kort, så der kommer til at stå Lake America, og Google er jo allerede gået med på den. Og da jeg læste det her, så gjorde jeg jo selvfølgelig det mest naturlige i hele verden. Jeg gik direkte ind på Google Maps og kiggede, og jo, den er god nok. Der står så stadigvæk Lake Ontario. Men i parentes bagefter, så står der så Lake America. For det er jo det sjove. Altså, Trump kan jo bestemme, hvad søen officielt skal hedde i USA. Han kan jo bare ikke bestemme, hvad resten af kloden skal kalde den sø. Så i Canada, der bliver søen ved med at hedde Lake Ontario, også på Google Maps. Og i USA, hvis man kigger på søen på Google Maps, så vil Google vise Lake America. Og så er der jo resten af verden, så når vi går ind og kigger, så er det så begge navne, vi ser. Her er vi faktisk helt frit stillet. Vi kan jo fortsætte med Ontario-søen, vi kan gå med Lake America i princippet, så kan vi jo kalde den Søren. Det bliver nok svært at få Google overbevist om, at det skal den vise, når vi er i Danmark, men alligevel, i princippet. Og det er jo faktisk lidt fascinerende, at en handelsstrid mellem USA og Canada nu er nået så langt, at en 400 år gammel betegnelse for en af verdens største søer er blevet til en del af handelskrigen. Og kanadierne er faktisk ikke imponeret. Altså, Ontarios regeringschef har ligefrem fået lavet sådan et skilt, som han har sat op. Sådan et blåt skilt med hvide bogstaver, hvor der står Lake Ontario nu og altid. Og handelsstriden, den fortsætter. Og den fortsætter jo så også nu på Google Maps. Så tillykke med jeres tidsfordriv. Så ja, jeg tror bare, at vi skal have en sang med en mand, som vi kalder Christian Brøns, for det hedder han så. Og her får du en god gammel klassiker, der hedder Du kan gøre, hvad du vil.
1: Havde du

0: Christian Brøn, så du kan gøre, hvad du vil. Og jeg havde jo lige det der med, at Trump vil lave navnet, eller har lavet navnet om på Lego Ontario til Lego America og alt det cirkus der. Og der er faktisk en lille krølle på den historie der. Der er en gammel korttjeneste, der hedder MapQuest, og de nægter simpelthen at danse efter Trumps pibe her. De vil ikke ændre navnet i deres MapQuest-app. Og det, der så er sket, det er jo så, at den app er strøget til tops blandt gratis apps, både i USA og i Canada i App Store. De har endda tilføjet en funktion, hvor brugerne af deres MapQuest selv kan navngive den sø lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Så der kan du gå ind, hvis du har den, så kan du kalde søen for Søren. Du kan gøre, hvad du vil. Nu skal vi til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
3: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porrer urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Det er det nye med Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake, og den er jo faktisk blevet et stort hit. Den er sådan lidt langsom om at komme i omdrejninger, men altså, det ser ud til at gå rigtig godt frem. Den ligger nummer 2 på den danske Airplay-chart. Man tænker, at den går op på førstepladsen, og den ligger godt på top 50 på Spotify, og på den danske Shazam ligger den top 20 osv. Og timingen kunne jo ikke være bedre, for den 3. oktober, der spiller Scarlet Pleasure deres største koncert til dato, når de indtager Royal Arena. Lige nu, gammel dags boyband musik. Her får du Westlife med I Lay My Love On You.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Maxis uge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxis uge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxis uge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Chilegods i din lokale Føtex.

0: Altså, nogle gange, så sådan et remix, det fungerer meget godt. Det gjorde det jo her. Det gamle Susie Quattro og Chris Norman-nummer Stumbling In fra, hvad, til slut 70'erne. Og her, som med Zero, det sprængte jo hitlisterne. Jeg hedder Anders Brøndholt, så jeg er ude herfra, men nu må du have en rigtig god aften med Sydhavnsøerne. Efter nyhederne er du i selskab med Kim T, så god fornøjelse med det. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følge erhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag.
2: Rekordmange vil være fængselsbetjent, det skriver Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. På landsplan starter over 120 elever i dag, og det er det største enkeltoptag nogensinde på uddannelserne. Lokalt begynder mellem 11 og 13 nye fængselsbetjente, 2 værkmestre og 5 sikkerhedsbetjente i Storstrøm Fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen glæder sig over udviklingen, men Fængselsforbundet advarer dog om problemer med at fastholde medarbejderne. Omkring 40% af de prøveansatte stopper igen, blandt andet på grund af stort arbejdspres.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
3: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du

0: Henrik.
1: Så blev det den 1. september, og dermed også tid til at sige velkommen til den første efterårsaften i 2026, hvor jeg dog her i programmet Hit Me lover dejlig varm musik, som her fra Christoffer ringer om natten.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
1: Og nu skal vi mod solnedgangen, og den kommer jo lidt tidligere, end den plejer at gøre. Her kommer den i hvert fald med Nick & Jay.

deres ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til tirsdagens første musikønske, der kommer fra Henrik, som også var en af dem, som har været med til den lille fede festeuge. Og han kunne godt tænke sig at høre Infernal igen med nummeret From Paris to Berlin.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværker med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med

0: Ja, det er jo som altid en blanding af ny og gammel musik her i programmet. Lige her var vi tilbage i 1985, hvor vi lyttede til Lionel Richie med Say You, Say Me.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det er stadig fra 80'erne. Her kommer Wham med Wake Me Up Before You Go Go.

0: Og nu er det tid til nyhederne fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidende.dk.
3: En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle.

0: Jeg tror, dette nummer bliver et af de helt store Kim T-hit inden ret længe. Moderne amerikansk country fra Ella Langley, nummeret Be Her, et nummer, der har været længe undervejs her i Danmark, da det faktisk blev udgivet i starten af året, men nu er det her, og det lyder bare rigtig godt.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der kommet en sms fra David, som er i gang med at bage pandekager for øjeblikket, og han ville blive rigtig glad, hvis jeg ville spille Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler. Jamen, den kommer her. Værsgo, David.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærts Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
1: Den lille fede festuge var igen i år en kæmpe succes. Og det er jo selvfølgelig, fordi der var nogle gode kunstnere på scenen. Deriblandt Hjalmar og Gops. Og de kommer faktisk her.

0: me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og her kommer et af de numre, som jeg lytter rigtig meget til for øjeblikket. LA-produceren Birdie, her sammen med den svenske disco-duo Ricky Disco med nummeret Gimme All You Got.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Og det bliver Karen Busk sammen med Iran Didi med nummeret Hjertet Ser, der afslutter denne tirsdag aftens Hit Me. Og jeg håber jo selvfølgelig, at vi høres ved igen i morgen samme tid og sted. God aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
3: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Mickey Pless fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Mickey Pless bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Megatilbud. Big sale. Hot prices. Choktilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
2: To knaller, der blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først dansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand standset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Ti kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
24: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
24: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
24: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
24: Jeg er helt i chok.
25: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag. Venstre er uenige med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere Venstre-folk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en byge. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
2: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porrer urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel.
10: Husk moms. Undgå fejl. Opklar til momsfest den 1. september. Moms dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Tidsfesten lagt mod enden hos din lokale skum. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skøn dig. Festen slutter nu på søndag. Skubsen. Rådet til dig.
12: Telegos introducerer vi et kalver ko-princip for hele vores meldage. Tyder at kalve går sammen ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god jord velfærd. Find mælk fra Dette Gods, din lokale Føtex.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
2: En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange, tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag. Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Miki Ples fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Miki Ples bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Hvis du får

Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen, men hun blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Pigerne, de dissede med det, for drengene elskede med det. Aldrig nær i midten, derfor alt kendt med det.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
2: To knaller, der blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først dansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand standset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
2: Venstre er uenig med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere venstrefolk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en byge. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du.